ingenting. Det er som du aldri en time har fred. Du lengter bestandig etter